Nati ya nyumi, penwe na mwe urati. Na yanka osura kapa, osura kasa kakra. Yanka chese chide ke edema. Yuli ya menya urati, samifa urati nchachilo. Samifa nusio, saminya ni dee.

Yesu baba bia. Yesu baba bia. Baba ba fa ho tefo nyina koso. Bible say ani be mpoma di ade wa soro. Ani wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

asana madro ntimi ahwena nimie no nimie nsa owo yentem di america di ahopopo di osuro ya wode ne safo abre no asana manado di america yentem ni ahopopo ni osuro ya wode ne tumi bre no wa sori won ku ne mede mo ori kenya ne huwa na semo ori kenya ne huwa na yeye mo o kenya ne huwa ne tuntrumo o kenya ne huwa ne mani.

manusia wazee. Inana manusia ya baba. Kwa sababu wa yeye. Baba tu ni wanyamtu wa nyamtu wa nyamtu.

Nanka ya kandi pemu mo profua. Nanka wine na sinemi. Anasa ya kandi pemu aretofua. Nanka wine kra na bedimechi. Nanso chane. Nye rati ayen.

yesu ni bibi ala papa ni bama ya wate nede mi kafu yesu kristo dini mawse ya wako dubia.

kwa ni ma enko kwa wati nswa enye ye onwo ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia kwa ne kura no de ma se ne de oba mi enyina pomu ni ati ne di na ye yina ya odi ya ba ma ko tru yen ku ni bia no wati.

0: wasam sa koko yenu na obin tinan sawo na yenu
1: yeah
0: tantino sumafo kwa rosu.